mest fikserne. Mest fikserne sammen sammen. Da i bøkte stod fra din hjælpsige.